0: ring na mazu.
1: Ya bana tuna gurbi zabi yore. Ya win na milla han poda nere wa ko ngi nga lebi sarga. Ya tare ma tuna ya nere la ko ngaru wa ga